0: Lamindi po o di ipinle Ekiti. Ti de na ni ise ti bere pada eku oju me ka aro ogunjo loni o mo osu keje odun 2026 bo soju aje mayinde ise ya bere
1: o se nu pe
0: o se nu pe ise ya ti gbinaya 32 fm na npe bi lori 94.9 edunoka efeyin ni ayin lawa ti a tin se daada ayin lawa wa o ta tin da keke luke ta tin ro bi owe oke tentele indigbi digbe digbe digbe Tele Premier Ni Laughter House Laughter House Look it in Tele Premier Mokola Nile Ebadan Eku ojume eka aro Eka aro eku ojume o Ajire bi o Ose tutun ise ti bere Ise tuntun, ose tuntun, owo tuntun, ola tuntun, orire. Gbedi gbedi di gbedi gbedi gbedi gbedi. Afa Sulaiman Poli Mbadan. E seun gan, e ku fe wa. Loruko awon eyan ta jo ma se, ta jo ma da mo ise opolo laaro ni. Today